0: муждаҳои истиқлол, истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
1: Салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. Ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об, арҷгузорӣ ба ташаббусҳои ҷаҳонии об. Ҳамдиёрони иззатманд, ҷоизаи байналмилалии об ба хотири гиромидошти як ҷузъи табиии табиат, ҳамчун манбаи ҳаёти тамоми мавҷудоти рӯи замин ва арҷгузорӣ ба ташаббусҳои ҷаҳонии об ба шумо рафта, эълони он ҳаққи мутлақи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хусус сарвари он пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. Ин иқдом дар заминаи таҳаввулоти муосири сиёсати ҷаҳонии об, афзоиши таҳдидҳои тағйирёбии иқлим ва зарурати таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи захираҳои об маъно ва аҳамияти махсус касб мекунад. Дар тӯли зиёда аз ду даҳсолаи охир Ҷумҳурии Тоҷикистон худро ҳамчун яке аз пешоҳангони дипломатияи байналмилалии об муаррифӣ намудааст. Силсилаи ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон дар доираи Созмони Милали Муттаҳид масъалаи обро ба яке аз самтҳои муҳимтарини рӯзномаи байналмилалӣ табдил дод. Дар натиҷа Тоҷикистон аз мамлакати танҳо дорои захираҳои бузурги об ба давлати ташаббускор ва ташаккулдиҳандаи меъёрҳои байналмилалӣ дар соҳаи идоракунии захираҳои об табдил ёфт. Аз ин ҷиҳат таъсиси ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об идомаи мантиқии ҳамин сиёсати хориҷӣ мебошад. Агар пештар Тоҷикистон барои ба вуҷуд овардани рӯзномаи байналмилалии об талош мекард, имрӯз барои ташаккули элитаи ҷаҳонии дониш ва амалияи соҳаи об низ саҳм мегирад. Дар муносибатҳои байналмилалии муосир давлатҳо бештар тавассути эҷоди идеяҳо ва густариши арзишҳо рақобат мекунанд. ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об аз ҳамин гурӯҳи абзорҳои стратегӣ мебошад. Он метавонад мавқеи Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун давлати ташаббускор дар масъалаҳои об, маркази муколамаи байналмилалӣ, ҷонибдори рушди устувор ва пешоҳанги дипломатияи иқлимӣ тақвият бахшад. Дар шароите ки масъалаҳои об тадриҷан ба яке аз меҳварҳои муҳими сиёсати ҷаҳонӣ табдил меёбанд, чунин иқдом барои таҳкими нуфузи байналмилалии ҷумҳурӣ аҳамияти дарозмуддат дорад. Хулоса, фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъсиси ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи обро метавон ҳамчун марҳалаи нави рушди сиёсати байналмилалии оби мамлакат арзёбӣ намуд. Шунавандагони азиз, мо дар иртибот ба фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъсиси ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об бо мудири лабораторияи моделкунонии захираҳои об ва равандҳои иқлими Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, номзади илмҳои техникӣ, доцент Номвар Қурбон мусоҳиба анҷом додем ки ин дам бо ҳам мешунавем. Муаллим чанде пеш бо пешниҳоди пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон جایزه بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب تأسیس داده شد. تأسیس این جایزه در شرایط کنونی جهان تا چی اندازه سری وقتی و مهم می باشد؟ می خواهیم در ان همین موضوع صحبت ما آغاز گردد با شما. مرحمت.
2: سلامت باشد. واقعا هر یک ابتکاراتی که از جانب سرور دولت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان گرفته می شود، از جانب جامعه جهانی با اتفاق آرا پذیرفته می شود. این دلیل بر آن است که هر یک تشبث پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در مسائل ذخیره های آب، تغییر یابی اقلیم، حفظ پریاخوم در زمینه ارزش های واقعی علمی روی کار می آیند و مسئله را در پیشروی جامعه جهانی نشان می دهند و اینچنین راحل ها را برای برطرف کردن این مشکلات به میان می گذارند. و در دایره پلتفرم روند آب دوشنبه سال 2026 چهارمین کنفرانس است که در جمهوری تاجیکستان برگزار می گردد و در هر یکی از این کنفرانس ها پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان شخصا شرکت می ورزند و در دایره سخنرانی های خود باز تشبث های دیگری را بامیان میگذارند که تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه ذخیره های آب یکی از این اقدام های بی‌نظیر پرزیدنت کشور محسوب می شود. و مورد به ذکر است که دایر به سمت حفظ ذخیره های آب در بعضی از کشورهای جهان جایزه ها جای دارند، ولی این جایزه ها محدود هستند و تنها به یک سمت نگرانیده شدند و خوشبختانه جایزه که از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید، این جایزه مسائل مربوط به ذخیره های آب را نه تنها از یک ساحه بلکه به طور مجموعی فرا میگیرد و اینچنین در آن هم مسائل سیاسی و دیپلماتی، هم مسائل علمی و هم مسائل عملی بررسی کرده می شوند. یعنی این نخستین جایزه است که مشکلات مربوط به آب را نه تنها در یک مقیاس یک دولت یا یک منطقه بلکه در مقیاس گلوبالی به طور مجموعی فراگیر می باشد.
1: یکی از مسئله های مبرم امروز کاهش یابی با سرعت پریاخو می باشد. به اندیشه شما همچون متخصص ساحه دستگیری تحقیقات های علمی در سمت آموزش و حفظ پریاخو تا چی اندازه می تواند یکی از سمت های افضلیتناک این جایزه گردد؟
2: واقعا تحقیق یا آموزش مسائل مربوط به گلاسیالوگیا و اینچنین کریاسفیرا که مهمترین جزی آن این پریاخو هستند بسیار مشکل و مرکب است، زیرا نه تنها پریاخوی ناحیه های کوهسار بلکه پریاخوی ناحیه های قطبی نیز در آن منطقه های جایگیر هستند که آنها دوردست هستند و مشکلات مخصوصی خود را دارند. بنابراین هوسمندگردانی آلمان در این زمینه می تواند که بر رشد پژوهش های علمی مساعدت نموده با دریافت نتیجه های نو علمی زمینه های مساعد رو فراهم آورد، زیرا قبل از همه جایزه ها این برای هوسمندگردانی و وسعت بخشیدن کارهای علمی تحقیقاتی نگرانده شدند. مثلا یکی از بانفوسترین جایزه هایی که در ساحه علم جای دارد این جایزه نوبل است و پس از تاسیس این جایزه و اهدا گردیدن آن به آلمان دانشمندان توانست که با پژوهش های نوی علمی راه کشاید و جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب نیز می تواند که با پژوهش های نوی علمی در سمت آموزش و پژوهش ذخیره های آب، گلاسیالوگیا، تغییر یابی اقلیم و اینچنین از دیدگاه دیپلماتی سیاسی حل نمودن بعضی از مشکلات و همزمان به طور عملی تطبیق نتیجه های علمی در برطرف کردن مشکلات مربوط به ذخیره های آب مساعدت نماید. یعنی این جایزه نه تنها هوسمندگردانی بلکه به هم آوردن پژوهش های علمی، مناسبت های دیپلماتی و تحقیقات عملی می باشد.
1: امروز جامعه علمی برای آموزش تاثیر تغییریابی اقلیم و ذخیره های آبی به کدام سمت های تحقیقاتی بیشتر نیاز دارد و این جایزه برای رشد چنین تحقیقات چگونه امکانیت ها را فراهم می آورد؟ فراتر می خواستیم ان همین موضوع را شرح می دادید معلم.
2: واقعا مشکلات تغییریابی اقلیم امروز یکی از مسئله های بی‌نهایت حساس و این چنین حل طلب است، زیرا تغییریابی اقلیم و تاثیرات و پیامدهای آن نه تنها به یک روش بلکه آن فراگیر تمامی ҷанбаҳои фаъолияти инсон аст ва таъсири тағйирёбии иқлимро имрӯз мо дар тамоми самтҳои фаъолияти инсон ва инчунин худи саломатии инсон ва ҳатто соҳаҳои дигар низ мушоҳида карда метавонем ва ҳатто инчунин захираҳои табиӣ дар раванди тағйирёбии иқлим зери таъсири шадид қарор гирифтанд ки мисоли инро мо аз саволи шумо низ бармеояд бо суръат обшавии пиряхҳо дар минтақаҳои гуногуни кураи арз дида метавонем. Яъне имрӯз тағйирёбии иқлим як мушкилоти маҷмуӣ ё ин ки комплексӣ аст ки аз як зовия баррасӣ кардани он на чандон аҳамият дорад. Бинобар ин мушкилоти тағйирёбии иқлим ва пажӯҳиши он омӯзиши густурда ва ҳамаҷонибаро дар бар мегирад ва мувофиқи маълумотҳои метеорологӣ мо дида метавонем ки дар кадом гӯшаи кураи арз ё кадом кишвар раванди тағйирёбии иқлим чӣ гуна аст. Вале масъалаи асосӣ ин аст ки омилҳои таъсиркунанда ба раванди тағйирёбии иқлим то кадом андоза коҳиш дода шаванд ва инчунин самтҳои соҳаҳои фаъолияти инсон ба раванди тағйирёбии иқлим мутобиқ гардонида шаванд. Зеро агар мо ба паёмадҳо, зеро мо агар ба сабабҳо ва омилҳои тағйирёбии иқлим нигоҳ намоем, то имрӯз якчанд сабабу омилҳо дар бораи тағйирёбии иқлим ҷой доранд ки ҳар яки онҳо дар натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ ба даст омадан ва собит гардида ҳастанд. Ва агар ин сабабу омилҳоро ба ду гурӯҳ тақсим мекунанд, омилҳои геофизикӣ ва омилҳои астрофизикӣ. Агар сабабгори асосии иқлим омилҳои астрофизикӣ бошанд, инсоният дар пешрӯи ин омилҳо ҳеҷ коре карда наметавонад. Фарз кардем яке аз ин омилҳо ин бо гузашти албатта синни соли астрономӣ инҷо дар назар аст, гузашти синни соли ситораҳо равшаннокии ситораҳо бештар мегардад ва афканишот аз онҳо зиёдтар мегардад ва ин боиси гармшавии иқлим мешавад дар сайёраҳо ки ин дар пешрӯи ин инсоният коре карда наметавонад. Вале мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки пас аз инқилоби илмию техникӣ партови газҳои гулхонаӣ дар таркиби ҳавои атмосфера бештар гардид ва ин боиси зич гардидани қабати ҳавоии наздизаминии атмосфера шуд ва ин боис гардид ки радиатсияи кӯтоҳмавҷи офтоб ба замин ворид шуда, қисман он бояд албедо шавад, яъне инъикос шуда равад, вале бинобар сабаби зиёд гардани партови газҳои гулхонаи он наметавонад ки аз атмосфера берун равад ва яке аз сабабҳои асосӣ пайдоиши эффекти гармхонавӣ ва инчунин гармшавии глобалии иқлим маҳз ҳамин аст. Ва дар асоси ин сценарияҳои гуногун сохта шудаанд ки дурнамои тағйирёбии иқлимро барои ояндаи гуногун ба тарзи мухталиф нишон медиҳанд ва мувофиқи сценарии камтарини партови газҳои гулхонаӣ ҳарорати ҳаво метавонад ки то 1.5-2 дараҷа зиёд шавад ва дар мувофиқи сценарии бештари партови газҳои гулхонаӣ ҳарорати ҳаво метавонад ки то 4.5 дараҷа афзояд. ва бинобар ин дар миқёси байналмилалӣ барои танзими ин равандҳо як қатор ҳуҷҷатҳои муҳим қабул гардиданд ва ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускорӣ дар самти обу иқлим ба ин ҳуҷҷатҳо ҳамроҳ гардида ӯҳдадориҳои худро дар назди ин ҳуҷҷатҳо хоб сари вақт иҷро намудааст. ва яке аз ин ҳуҷҷатҳо ин созишномаи иқлимии париж аст ки мувофиқи моддаи дуюми он ҳадафи асосӣ то сатҳи 1.5 дараҷаи селсия маҳдуд кардани гармшавии глобалии иқлим аст. ва дар ин раванд ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи захираҳои об метавонад ки боз ҳам ҳамкориҳои илмӣ, пажӯҳишҳои нави илмӣ ва инчунин муносибатҳои дипломатиро дар самти обу иқлим ва ҳифзи пиряхҳо тавсия диҳад ва бештар такон диҳад барои дастовардҳои нави илмӣ дар ин ҷанба.
1: саломат бошед. таъсиси ҷоизаҳои байналмилалӣ одатан барои ҷалби олимони сатҳи ҷаҳонӣ ва густариши шабакаҳои илмӣ мусоидат мекунанд. ба андешаи шумо ин ҷоиза то чӣ андоза метавонад ҷумҳурии тоҷикистонро ба яке аз марказҳои муҳими ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи об табдил бидиҳад?
2: бале, ҳар як ташаббусе ки аз тарафи ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод мегардад, дар доираи он якчанд чорабиниҳо баргузор карда мешаванд ва бо мақсади татбиқи амалии ҳадафҳои даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 як платформаи ҳамкори миёни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва созмони милали муттаҳид роҳандозӣ гардид ки ин заминаи мусоидро барои ба ҳам овардани муносибатҳои дипломатӣ ва ҳамчун платформа барои حل مساله های آب و اقلیم بمیان آورد و البته این پلتفرم روند آب دوشنبه نام دارد و در دایره روند آب دوشنبه از سال 2018 این جانب هر دو سال کنفرانس های سطح بلند برگزار کرده می شوند که این کنفرانس ها نه تنها همچون یک چورابینی های علمی یا چورابینی های سیاسی بلکه این کنفرانس ها زمینه گذاری می شوند برای چورابینی های دیگری بین المللی از جمله کنفرانس چهارم سطح بلند در دایره روند آب دوشنبه این چورابینی قبل از کنفرانس سازمان ملل متحد که در پایان سال 2026 برگزار می گردد و اینچنین فرم 11 جهانی آب که سال 2027 دایر می گردد یعنی همین کنفرانس چهارم برای دو چورابینی مهم گلوبالی خریطه راه یا مسیر حرکت را معین نمود و اینچنین کنفرانس های دیگری که برگزار گردیدن از جمله کنفرانس سیوم که سال 2024 برگزار گردیده بود این نتیجه گری از کنفرانس دویم آب سازمان ملل متحد که آن هم تحت ریاست جمهوری تاجیکستان و شاهیگری نیدرلند در قرارگاه سازمان ملل متحد دایر گردیده بود و اینچنین کنفرانس دیگر برای سامیت رشد استوار سازمان ملل متحد مساعدت نمود بنا از اینجا برملا میگردد که هر یک چورابینی هایی که در مقیاس جمهوری تاجیکستان برگزار میگردند اینها نه تنها اهمیت منطقوی و دولتی بلکه اهمیت گلوبالی دارند بنابراین تاسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب این میتواند که باز عالمان دانشمندان و اینچنین سیاستمداران و انستیتوت های عملی را به هم آورده جهت برطرف نمودن این مشکلات راه حل های نوی را به میان گذارد
1: انا همین جایزه برای عالمان طوری که گفته محققان جوان و دانشجویان اختصاص های وابسته به آب محیط زیست و اقلیم باز چگونه امکانیت های نو را فراهم می آورد
2: البته جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب نسبت به آن جایزه هایی که در مقیاس جهانی جای دارند خیلی دامنه فراخ دارد و آن جایزه هایی که در این سمت تا امروز تاسیس داده شدند و اهدا می گردند آنها یک روش های مشخص دارند از جمله جایزه که از طرف کشور سنگاپور تاسیس داده شده آن برای کارهای اینوواسیونی در ساحه آب اهدا می گردد و جایزه که از جانب کشور مراکش پیشنهاد شده است این برای پیشبرد کارهای تنها کارهای علمی در منطقه های بیابانی و جایزه که در دایره هفته آب استکهلم یعنی از طرف کشور شوئدیا داده می شود این برای جلب جوانان است و جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب این با فراگیری تمام مسئله های مربوط به ذخیره های آب هم از نگاه سیاسی هم از نگاه علمی و هم از نگاه عملی این دامنه خیلی فراخ دارد و این یک عرصه پژوهش های آموزش های علمی را نه تنها برای یک قشری دانشمندان و عالمان بلکه برای سیاستمداران و اینچنین حتی دانشجویان و جوانان که در این سمت کارهای مهمی را انجام میدهند مساعدت میکند و هر کسی میتواند که در این جایزه داوطلب باشد باید دستاوردهای نظررس و مشخص علمی در سمت حفظ ذخیره های آب حفظ پریخ و تغییر یابی اقلیم و مسائل مربوط به آنها داشته باشد
1: سلامت باشید خوب معلم از سال 2000 تا به امروز در جمهوری تاجیکستان طوری که شاهد گردیدیم چندین کنفرانس و سیمپوزیوم و همایش های سطح جهانی برگزار گردیدند انا همین همایش ها به کل مردم سیاره و منطقه چی منفیت نیک در مسئله آب بابور آوردند
2: طوری می دانیم از ابتدای سالهای 2000 مسائل مربوط به ذخیره های آب تغییر یابی اقلیم حفظ پریاخ و رشد استوار و دیگر مسائل اکولوژی در محور سیاست بین المللی حکومت جمهوری تاجیکستان در شخصیت پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان قرار دارد که این مسئله ها را هدفمندانه پایگیرانه اقدام می نمایند و در نتیجه آموزش ها و پژوهش های بی‌واسطه خیش تشبث های جهانی را راه اندازی میکنند و البته در دایره تشبث های جهانی پیشوای معظم ملت پایتخت جمهوری تاجیکستان با یک مرکز مبادله اندیشه ها و سرجم آوردن هیئت ها اینستیتوت های علمی و نهادهای دیگر در این ساحه ارزیابی میگردد و تا به امروز در جمهوری تاجیکستان بیش از 11 کنفرانس های مقیاس بلند برگزار گردیدند که اکثر آنها در مقیاس بین المللی بی‌نظیر بودند مثلا اگر ما با مسائل масоил тағйирёбии иқлим назар намоем, аввалин конфронсе ки дар самти тағйирёбии иқлим баргузор гардид, ин ҳанӯз солҳои 60-уми аср гузашта буд ки танҳо дар доираи байни олимони собиқ иттиҳоди шӯравӣ ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико доир гардид ва баъдтар дар солҳои 70-ум дар шаҳрҳои собиқ Ленинград, Ташкент, Душанбе, Тифлис миёни олимони ин ду кишвар муносибатҳои илмӣ дар самти тағйирёбии иқлим баргузор гардиданд. Вале ин конфронсҳо натавонистанд ки чун ташаббусҳои ҷаҳонии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон масъаларо ба таври возеҳ ва равшан дар пешрӯи ҷомеаи ҷаҳонӣ нишон диҳанд ва инчунин роҳҳалҳои онро ба таври назаррас пешниҳод намоянд. Ва дар самти омӯзиши пиряхҳо бошад, аввалин чорабиние ки баргузор гардид ин дар интиҳои асри 19 буд ки дар он танҳо геологҳо аз дар кишвари Швейтсария иштирок доштанд ва бо вуҷуди оне ки омӯзиши пиряхҳо таърихи беш аз 130 сола дорад, аввалин конфронси ҷаҳонӣ ки фарогири тамоми масъалаҳои марбут ба глациологияи криосфера буд, бевосита дар доираи ташаббуси байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо дар шаҳри Душанбе баргузор гардид ва инчунин аввалин форуми ҷаҳонии марбут ба оби тоза маҳз соли 2003 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид. Ва аз ин ҷо дида мешавад ки он чорабиниҳое ки дар миқёси Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегарданд, дар баробари ниҳодҳои муҳимтарини байналмилалие ки дар самти оби иқлим чунин чорабиниҳоро роҳандозӣ менамоянд, конфронсҳои сатҳи баланд ва чорабиниҳои дигарро баргузор намуда, барои бартараф намудани ин мушкилот сарони давлатҳо ва ҳайатҳоро ба ҳам меоранд ва инчунин ин чорабиниҳо ҳамчун платформаҳои ё арсаҳои муҳим барои бартараф намудани масоили марбут ба дигар кишварҳо низ хизмат менамоянд. Яъне он чорабиниҳое ки дар доираи платформаи раванди оби Душанбе баргузор гардиданд, фарогири якчанд форумҳои гуногун буданд, аз ҷумла форуми бонувон ва об ҷавонон ва об форуми кишварҳои Осияи Марказӣ, Африқо, бахши хусусӣ ва дигар масъалаҳо. Яъне ин форумҳо имкониятҳоеро фароҳам оварданд ки дигар кишварҳо тавонанд тавассути ин платформа барои бартараф кардани мушкилоти худ ба ин масъалаҳо расидагӣ намоянд.
3: Муаллим, ан ҳамин масъалаи об имрӯз чаро барои кулли сайёра мушкилӣ эҷод кардааст?
2: Воқеан давоми солҳои охир гармшавии глобалии иқлим ки бе суръати бесобиқа касб кардааст, захираҳои обро таҳти таъсири бевоситаи худ қарор додааст ва мувофиқи арзёбиҳои илмӣ, агар гармшавии глобалии иқлим то сатҳи 1.5 дараҷаи селсия расад, ҳодисаҳои фавқулодаи марбут ба тағйирёбии иқлим аз 2 то 4 маротиба бештар мегарданд ва дар суръати 2 дараҷаи селсия бештар гардидан, боло рафтани ҳарорати ҳаво, миқдори чунин ҳодисаҳо то 6 маротиба бештар мегардад ки мисоли инро мо дар паёмадҳои ногувори тағйирёбии иқлим аз қабили сел, ярч, хушксолӣ ва дигар паёмадҳо ба таври бармало дар бисёре аз минтақаҳо ва ҳатто худи Ҷумҳурии Тоҷикистон дида метавонем. Ва инчунин дар шароити имрӯза ки 1.2 миллиард аҳолии кураи замин зери таъсири минтақаҳои селрав қарор доранд, бо чунин тамоюл афзоиш пайдо кардани ҳарорати ҳаво, ин нишон диҳанда дар миёнаи асри ҷорӣ метавонад ки ба 1.6 миллиард расад. Ва ин гуна мисолҳоро мо дар соҳаҳои саноат, дар соҳаи кишоварзӣ, дар соҳаи энергетика дида метавонем ки фарзи мисол ҳатто яке аз падидаҳои чунин фалокатбор ин хушксолӣ аст ки ин хушксолӣ на танҳо ба нерӯгоҳҳои барқи обӣ, ҳатто ба нерӯгоҳҳои ҳароратию нерӯгоҳҳои атомӣ низ таъсири худро мерасонад. Бинобар ин мушкилоти дар меҳвари ин тағйирот масъалаи об қарор дорад ва ин мушкилот боиси боз ҳам вусъат ёфтани чунин ҳодисаҳо мегардад. Бинобар ин масъалаи тағйирёбии иқлим ва захираҳои об, инҳо ба ҳамдигар хеле тавъам ҳастанд ки динамикаи онҳо ба тағйирёбии дигаре мусоидат менамояд. Масалан, партови газҳои гулхонаи зиёд шавад ё партовҳои антропогенӣ ба об зиёд шавад, он ба раванди фурубарии миқдори газҳои гулхонаи аз ҷониби оқёнус халалдор менамояд, дар натиҷа сатҳи оби оқёнус гарм мешавад ва он равандҳои дигари атмосфериро таҳрик медиҳад ки дар натиҷа тағйирёбии глобалии иқлим ба амал меояд.
3: Саломат бошед. Хуб, чаро Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар аз тағйирёбии иқлим осеб мебинад?
2: خب واقعاً جمهوری تاجیکستان در یک منطقه جایگیر است که اطراف آن را بیابان‌های بزرگ از طرف شرق بیابان‌های تکلمکان گوبی از طرف جنوب و غرب بیابان‌های ریگستان دشت کبیر قراقوم аралқум ва инчунин ҳатто таъсири биёбонҳои саҳрои кабиру араб ва сурия низ ба мо мерасад. Инчунин ҷумҳурии тоҷикистон яке аз дар он минтақаҳое қарор дорад ки зери таъсири сиклон ва антисиклонҳои муҳташами ғарбию шимолӣ қарор дорад ва яке аз таъминкунандаҳои асосии намӣ барои на танҳо ҷумҳурии тоҷикистон, балки минтақаи бештари Осияи Марказӣ ва ҳатто материки Авроосиё. Ин ҷараёни Эл-Нино ки баъдтар дар натиҷаи таъсири лаппиши Атлантикаи шимолӣ ба амал меояд ва он таъминкунандаи намӣ аст ва дар натиҷаи гармшавии глобалии иқлим, ки пиряхҳои минтақаҳои қутбӣ об мешаванд ва ин оби сард ба сатҳи оқёнус ворид мешавад, ин барои ҷараёнҳои гарме, ки намиро таъмин мекунанд ба ин минтақаҳо, халалдор мешавад ва дар натиҷаи гармшавии глобалии иқлим ба сардшавии локалии баъзе минтақаҳо аз қабили хизматҳои шимолии Авроосиё оварда мерасонад. Ва дар ин росто ҷумҳурии тоҷикистон ҳамеша зери таъсири чунин ҷараёнҳо қарор дорад ва махсусан минтақаи марказии материки Авроосиё ҳамеша зери чунин таъсирот қарор дорад, ки дар натиҷа дар зимистонҳо дар ин минтақа боришотҳои камтар ба назар мерасанд. Чаро? Чунки ҳамон ҷараёни намиоваре, ки аз тарафи ғарб ба ин минтақа ورید می شود و نمی خود رو تقسیم کرده تا به این قسمت های مرکزی می رسد و از قسمت های اقیانوس آروم نیست جریان های مخصوصی دیگر به این مانیگی ایجاد می کنند. یعنی این تاثیرات جریان های اقیانوس اتمسفری بیوسته به این منطقه ها تاثیر می رساند و از نگاهی осеб пазирӣ ба тағйирёбии иқлим ва алоқамандии байни партови газҳои гулхонаӣ ва инчунин тағйирёбии иқлим низ ҷумҳурии тоҷикистон дар як минтақаи осебпазир қарор дорад. вале сарфи назар аз ин, ҷумҳурии тоҷикистон пайваста талош баром меварзад, ки дар доираи он ташаббусҳои байналмилалии худ барои бартараф кардани ин мушкилот на танҳо дар дохили кишвар, балки берун аз он як қатор ҳуҷҷатҳои санадҳои муҳимро қабул намояд, ки инро мо дар мисоли чор стратегияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон дида метавонем ва ин стратегияҳои миллӣ ҳамчун ҳуҷҷатҳои намунавӣ барои дигар кишварҳо низ хизмат менамоянд.
3: یعنی حجت ها و اون استراتژی های قبول گردید دوره به دوره عملی می گردند هم تو نمی؟
2: البته در دایره کنوینسی های بین المللی اکولوژی که аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ қабул карда шудааст, кишварҳои ҷаҳон ӯҳдадор гардиданд, ки принсипҳои ин конвенсияҳоро риоя намоянд. ва ҷумҳурии тоҷикистон дар давоми солҳои соҳибистиқлолии худ ба беш аз 10 конвенсияи байналмилалии экологӣ ҳамроҳ гардида, ӯҳдадориҳои худро пеш аз муҳлат иҷро кардааст ва инчунин барои бартараф кардани ин мушкилот бо стратегияҳои миллие қабул карда шудаанд, ки барои мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим, барои коҳиш додани офатҳои табиӣ марбут ба тағйирёбии иқлим, рушди устувор, иқтисоди сабз ва дигар масъалаҳое, ки дар масири мубориза ба мушкилоти тағйирёбии иқлим актуалӣ ҳастанд, дар ин стратегияҳо ҷой дода шуданд ва барои бартараф кардани онҳо давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пайваста талош меварзад.
3: хуб, имрӯз тавре ки медонем ва ҳам корчиносон иброз намуданд, беш аз 60% обҳои минтақаи Осиёи Марказӣ аз ҷумҳурии тоҷикистон таъмин мегардад. хуб, дар бораи обҳо ва дарёҳои тоҷикистон шумо чӣ ибрози назар менамоед?
2: воқеан қисми зиёди захираҳои обии Осиёи Марказӣ, алал хусус ҳавзаи баҳри Арал, дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон тавлид мешаванд, ки ин захираи бевоситаи давлати мо аст ва дар шароити тағйирёбии иқлим, ки яке аз унсурҳои асосии табиӣ ин пиряхҳо зери хатари ҷиддӣ қарор доранд, аз ин ҷиҳат захираҳои обии Осиёи Марказӣ тавассути ин пиряхҳо зери хатар қарор доранд, ки ва ин нуктаро президенти ҷумҳурии тоҷикистон зимни суханронии худ дар панели сатҳи баланд оид ба масоили обу иқлим, ки ба таври видеоконфронс баргузор гардида буд, иброз намуданд. ва агар мо ба ин суханронии президенти кишвар таваҷҷӯҳ намоем ва инчунин онро аз дидгоҳҳои олимони соҳаҳои ва институтҳои гуногун арзёбӣ кунем, комилан ҳақ ба ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон аст, зеро мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки на танҳо пиряхҳои ноҳияҳои қутбӣ, балки пиряхҳои ноҳияҳои кӯҳсор низ зери хатари ҷиддӣ қарор доранд ва ин равандро мо дар омӯзишҳои алоҳида дар перияхҳои ноҳияҳои кӯҳсорӣ ба монанди ҳимолой, кунлун, тибет ва алп, Кавқоз, Анд, Катскил ва дигар минтақаҳо дида метавонем ва ки дар ин раванд перияхҳои системаи кӯҳии Помир низ истисно нестанд. Бинобар ин барои бартараф кардани ин мушкилот ва ҳифзи перияхон, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ташаббусҳои ҷаҳонии худ инчунин иқдомҳои амалиеро низ рӯи даст гирифтааст, ки онҳо барои бартараф кардани ин мушкилот мусоидат менамоянд ва яке аз ин иқдомҳо ин бунёди иншоотҳои азими гидротехникӣ дар минтақаҳои ташаккулёбии захираҳои об, ки онҳо функсияҳои бисёр доранд, яъне дар баробари таъмини рушди устувори энергетикӣ, инчунин онҳо метавонанд ки дар таъмини ҳифзи экосистемаи минтақаҳои ташаккулёбии захираҳои об мусоидат намоянд, аз ҷумла эрозияро кам кунанд, шусташавиро коҳиш диҳанд, ба таъмини иқлими локалӣ мусоидат намоянд.
3: خوب، آیا ما میتوانیم در جمهوری تاجیکستان سطح آبانبارها را زیاد نماییم که کم آسیب ببینیم؟
2: بله، زیرا مشاهده ها و مقایسه ها نشان میدهند که انشاءات های گیدروتکنیکی که در حدود جمهوری تاجیکستان بنیاد کرده می شوند، ثمرناکی اقتصادی و اکولوژی بیشتر نسبت به انشاءات های در منطقه های همواری ها بنیاد شونده دارند و این امکان می دهد که جمهوری تاجیکستان نه تنها برای تامین رشد استوار خود بلکه برای دیگر منطقه ها نیز با بنیاد چنین انشاءات ها زمینه های مساعد را فراهم آورد. مثلا با بنیاد نیروگاه برقی آبی نورگ، آبانباری نورگ، بیش از حالت ملیاراتیوی بیش از 1,000,000 گکتر زمین های پایانو بهتر گردید و با بنیاد نیروگاه برق آبی روغون این نشان دهنده به 3,000,000 گکتر در کشورهای پایانو میرسد و این البته نه تنها به منفیت یک دولت، اینچنین به منفیت تمامی منطقه یا حوزه بحر ارال میباشد. در مجموع جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه ذخیره های آب این ادامه منطقی تشبث‌های بین‌المللی پیشوای ملت است که آنها را باز هم تقویت می‌تید و این چنین برای تطبیق عملی این هدف‌ها مساعدت می‌نماید. زیرا اگر ما آن تشبث‌هایی که از طرف سرور دولت در مقیاس بین‌المللی پیشنهاد گردیدند عملاً تطبیق نماییم، می‌توانیم که برای حفظ اکوسیستمی سیاره زمین یک خدمت کرده باشیم و همین جایزه برای جلب عالمان، متخصصان و اینچنین سیاستمداران در تطبیق عملی تشبث‌های جهانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان زمینه و امکانیت‌های بی‌نهایت مهم را فراهم می‌آورد.
3: تشکر زیاد برای صحبت. سلامت باشید. شنوندگان عزیز، یادرس می‌شویم که شما مصاحبه ما را در ارتباط با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب با مدیر لابراتوری مدل کنانی ذخیره های آب و روندهای اقلیمی اینستیتوت مسئله های آب، گیدرا انرژتیکا و اکولوژی اکادمی ملی علم های تاجیکستان نامزد علم های تکنیکی دوسنت نامور قربان شنیدید. واقعاً شنواندگان عزیز، تشبث‌های بین‌المللی که طی دو ده ساله آخر با راهبری و پیشنهادهای پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در سطح بین‌المللی عملی گردیدند، مسئله‌های حیاتاً مهم برای انسانیت به محور سیاست بین‌المللی تبدیل یافتند. این تشبث‌ها پیش از همه به حفظ و استفاده عاقلانه ذخیره های آب، تأمین امنیت اکولوژی، کاهش تاثیر تغییریابی اقلیم و رشد استوار اجتماعی و اقتصادی روانه گردیدند. جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب فراگیر هدف های محوری تشبث های جهانی پیشوای ملت در ساحه آب و اقلیم بوده، عامل های اساسی سیاست اکولوژی کشور را در عرصه بین المللی متحد می نماید. همزمان اهمیت جایزه مذکور در تحکیم موقع جمهوری تاجیکستان چون کشور تشبثکار و پیشصف
1: در حل مشکلات جهانی آب و اقلیم انعکاس می‌یابد. جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب می‌تواند برای رشد تحقیقات بنیادی علمی، تطبیق تکنولوژی‌های معاصر در ساحه آب و پیشبرد همکاری‌ها در سمت ذخیره‌های آب زمینه مساعد فراهم آورد. چون هوسمندگردانی عالمان و متخصصان برای انجام تحقیقات آید به استفاده سمرناک آب، پیشگیری تلفات ذخیره‌های آب، مطابق شوی و تغییریابی اقلیم و حفظ محیط زیست از هدف‌های اساسی این تشبث به حساب می‌رود. مهمیت دیگر این جایزه در آن است که این در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 تأسیس یافت و البته این اهمیت بین المللی تشبث مذکور را باز هم تقویت بخشیده نشان می‌دهد که جمهوری تاجیکستان مشکلات مربوط به آب را چون مسئولیت عمومی بشری ارزیابی می نماید. در دوره افزایش خطرهای اقلیمی و نارسایی ذخیره های آب چنین اقدام نه تنها برای جمهوری تاجیکستان بلکه برای تمام جامعه بین المللی اهمیت نظررس دارد. از این رو تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب را می توان همچون سهم نوی جمهوری در اعمار ادارکنی گلوبالی آب و رشد استوار بشریت ارزیابی نمود. شنواندگانی عزیز، این بود برنامه نوبتی مژده‌های استقلال تحت عنوان جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب ارج گذاری به تشبث‌های جهانی آب. آن را برایتان کارگردان رستم آتخانوف و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده نمودیم. سلامت و سربلند باشید.
4: صدای دوشنبه، صدای قلب هر هموطن.

дуруд шунавандаҳои арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои таҳлили радиои Садои Душанбе. Дар барномаи имрӯзаи Дурнамо назаре хоҳем дошт ба мавзӯи қабули қатномаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба 10 солаи байналмилалӣ таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда. جهتی صحبت کردن پیرامون این موضوع با برنامه امروزه تحلیلی دورنمو رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان نامزدی علم های فیلولوژی زینت الله اسماعیل زاده را دعوت نمودیم. خوش آمدید.